0: Na integração, a nossa noite musical.
1: Olha lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá